malku da te počekam. Čekaj, ma ljube, počekaj. Do 90 godinki. Kako sa ljube ni varnam, tugav sa glavi i ženi. Čekala, palku čekala, do 90 godinki. I sa zaimca u ženi, na čuz do selu neznajnu. I zaimci sa zavarna, na negvi ravni dvorove. Babičko, stara majčinko, oti mi me teši plačeš. Kak da ni plačem, potniče? I mek si snaha zaimca, ta je nevesta ju pratih. Далечко ли е сватбана, дали не е ще пристигна? Пристигна е ще шпътниче, ако си конче не жа.